dudu karepe dhewe. Pendhita dapure kaya unta ngono. Kadek dayane kok linuwe anggere kidone wong dadirta anggere kidone wong dadirta. Lho, iki lho Antasena kidono niki.